შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქალაქი გამეში ქალაქი დილაში არასაგებავში და არადილოში ქალაქი არასდროს არასდროს ქალაქებს ქალაქი ხოვეთა თავის თავს ალაგებს ქალაქი ქუჩაში ქალაქი კაფეში
1: ქალაქი ქალაქში რადიო ძველი ქალაქი

მოქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: exclusive from soloflame.ng.
1: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9 რადიო ძველი ქალაქი.

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: პატარა ქალაქში გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილია. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.
1: Someone needs to rap off the top.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

0: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: ჩვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-74-74.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 34 43 43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: ყველა დიქტატორის სინამდვილეში მშიშარა. მათი ბიოგრაფია იდენტურია. ჯერ შეძრებიან საჭირო დრო საჭირო ადგილზე, მერე გაწირავენ მათ მოკავშირეებს და ხდებიან ლიდერები. მერე აღზევდებიან, მერე დიდ ფულში შოვნიან. ამის მერე ეწყებათ შიშები, რომ მათ მოკლავენ, რომ მისიანები უღალატებენ, რომ აუჯანყდებიან და ამ გზაზე ბევრ სისასტიკეს იდენენ. ბოლოს კი როგორც წესი, მისით არ გვდებიან, კლავენ. დაახლოებით ეს საფინალო პერიოდი უდგას პუტინს. დანარჩენი ყველა ეტაპი უკვე გავლილი აქვს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თავდასხმის შიშით სრულ პარანოიაშია. გამოცემა The Sun ახალი ჟურნალისტური გამოძიების დეტალებს ასაჯაროებს, რომლის მიხედვითაც პუტინმა თავის ორ უფროს ქალიშვილს უბრძანა მასთან ერთად ტყეში მდებარე საიდუმლო და დაცულ ბუნკერ სასახლეში გადავიდნენ საცხოვრებლად. ვალდიაში მდებარე მაღალტექნოლოგიური სატყეო კომპლექსში პუტინის უფროსი ქალიშვილები 41 წლის მარია ვორონცოვა და 39 წლის კატერინა ტიხონოვა შვილებთან ერთად უკვე გადავიდნენ სასახლეში. მათ პუტინის რჩეული 43 წლის ალინა კაბაევა და მათი ორი საერთო ვაჟი 11 წლის ივანი და 6 წლის ვლადიმირი დაფნენ. მოსკოვიდან 230 მილის დაშორებით ორტბა შორის მდებარე კომპლექსი ნამდვილ ციხესიმაგრეთაა ქცეული. უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით მას შემდეგ გამკაცდა, რაც უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის სიღრმეში შეღწევა დაიწყეს. სასახლის გარშემო საჰაერო თავდაცვის კოშკების რაოდენობა 7-დან 27-მდე გაიზარდა. ტერიტორიაზე კი საიდუმლო ბუნკერია განთავსებული. ფიზიკური დაცვის გარდა პუტინს ჰაკერული შეტევისაც ეშინია. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამეინის ლიკვიდაციის ვერსიის ფონზე, რომელსაც თითქოს სათვალთვალო კამერების გატეხვის შემდეგ უთვალთვალებდნენ, პუტინმა რუსეთის სათვალთვალო ქსელის შემოწმება ბრძანა. მისი პირადი უსაფრთხოებისათვის სათვალთვალო სისტემა ინტერნეტისგან სრულიად იზოლირებულ ჰერმეტულ ქსელზე გადაიყვანეს. საინტერესოა, რომ პუტინის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ქალიშვილი, 23 წლის ლუიზა როზოვა, სვეტლანა კრივონოგიხის შვილი, ამ ციხესიმაგრეში არ იმყოფება და ძირითადად პარიზში ცხოვრობს. სანამ რუსეთის პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად ბუნკერში იმალება, უკრაინის 400 მილიონი ფუნტის ღირებულების ბლიც შეტევის შემდეგ დიქტატორს აცნობეს, რომ ქვეყნის ფინანსური სისტემა კოლაფსის ზღვარზეა და მალე შესაძლოა ჩამოიშალოს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი კლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური საჭესთან ზიხარ მომართე და მარტე ძველი ქალაქი FM 107.9

0: საუკეთესო გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM A79-ზე.
1: მოგესალმებით, 10 საათი 10 წუთია ზრფას რადიო მსმენელებო, მე დავბრუნდი მაია და ვუძღვი გადაცემას ახლად გზა და გზა. ეს რადიო ძველი ქალაქია დალღაზე FM A79. მოგლედ ძალიან დიდი მონატრები და სიყვარულით მომედი და ვლივლივებ თქვენთვის საყვარელ ტალღებზე. დიდი მადლობა, რომ აღირჩიეთ და ხართ ჩვენთან ერთად. ამინდის პროგნოზი უნდა გაგაცნოთ უპირველეს ყოვლისა.
0: ამინდის პროგნოზი.
1: დღესაც ივლის ამინდის პროგნოზი ბათუმში. ასეთი ამინდი იდეალურად მზიანი დღე, სრულიად უღრუბლო. და რა თქმა უნდა, უნალეკო 23 გრადუსიდან 25 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა. ბორჯომში მზიანი დღეა, დღისით მცირე ნალექია, მოსალოდნელი. 18 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა. გორში არის ცვალებადი მოღრუბლულობა, უნალეკო დღე 21 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა. ზუგდიდში მზიანი დღეა, მცირე მოღრუბლულობით და 21 გრადუსიდან 29 გრადუსამდე იწევს აირის ტემპერატურა. თბილისში მზიანი დღეა და აირის ტემპერატურა 21 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე აიწევს. მცხეთაში მზიანი დღე, მცირე მოღრუბლულობით, 21 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე იმატებს აირის ტემპერატურა. რუსთავში უღრუბლო და უნალეკო დღეა, მზიანი აბსოლუტურად იდეალურად, ცხელი დღე 22 გრადუსიდან 31 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა. სამტრედიაში მზიანი დილა და დღისით მცირე ნალექია, მოსალოდნელი, 22 გრადუსიდან 31 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა. დღის განმავლობაში და სენაკში დღისით და საღამოს არის მცირე ნალექი, მოსალოდნელი. აირის ტემპერატურა 22 გრადუსიდან 30 გრადუსამდე აიწევს. სოხუმში 10 ივლისი გვაქვს, იდეალურად მზიანი დღე, უნალეკო და უღრუბლო. 19 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე აიწევს აირის ტემპერატურა. და ფოთში ასევე მზიანი, უღრუბლო და უნალეკო დღეა, 24 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე აიწევს. ქობულეთში, ასე კი იდეალური ამინდებია ზღვისპირეთში, უღრუბლო და უნალეკო, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსიდან 27 გრადუსამდე ფოთში. ქობულეთში უფრო სწორად, და ქუთაისში დილა გვაქვს უღრუბლო და უნალეკო, დღისით და საღამოს კი მოსალოდნელია ნალექი. იწვიმებ ჩვენთან ზრფასო რადიო მსმენელებო და 21 გრადუსიდან 32 გრადუსამდე კი მიაღწევს აირის ტემპერატურა. დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ ჩემოკარგებო. რამდენიმე წუთში ვალუტის კურსს გაგაცნობ, შემდეგ კი დღევანდელ თარიღზე 10 ივლისზე, მის ისტორიულ მნიშვნელობაზე და წარსულზე ვისაუბრებთ. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობისა, მინდა მოგასმენინოთ ისეთი სიმღერა, როგორიც არის Fugees is killing me softly. Ასე.

0: ორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43.

0: ია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ყოველ დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: კალენდარი.
2: კვლავ დილომშვიდობის 10 საათი 36 წუთიო და ეს არის რუბრიკა კალენდარი. დღეს ხომ 10 ივლისია და მოდით გადავხედოთ წინა წლებს, საუკუნეებს და გავიგოთ თუ რა მნიშვნელოვანი მოვლენები უკავშირდება დღევანდელ თარიღს. 1778 წლის 10 ივლისს მოხდა ამერიკის რევოლუცია. საფრანგეთის ლუი მე-16 მეფე ომს უცხადებს დიდი ბრიტანეთის სამეფოს. 1821 წლის დღევანდელ დღეს ესპანეთისგან შესყიდული ფლორიდის ტერიტორია ამერიკის შეერთებული შტატების განკარგვაში გადადის. 1850 წლის 10 ივლისი მილარდ ფილმორი ამერიკის შეერთებული შტატების მე-13 პრეზიდენტი ხდება. 1925 წლის დღევანდელ დღეს შეიქმნა საბჭოთა კავშირის სატელეგრაფო სააგენტო, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის ოფიციალური ახალი ამბების სააგენტო. 1973 წლის დღევანდელი თარიღი ბაჰამის კუნძულები დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობას აცხადებს. 1991 წლის 10 ივლისი ბორის ელცინი რუსეთის ფედერაციის პირველი პრეზიდენტი გახდა. 2016 წლის 10 ივლისი ევრო 2016-ის ფინალში პორტუგალიის საფეხბურთო ნაკრებმა მასპინძელი საფრანგეთი დამატებით დროში 1-0 დაამარცხა და ისტორიაში პირველად ევროპის ჩემპიონი გახდა. 2020 წლის დღევანდელი დღე თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ თაიფ ერდოღანის გადაწყვეტილებით აია სოფიას ტაძარს მეჩეთის სტატუსი დაუბრუნდა. და დღევანდელი დღის იუბილარები არიან: მარსელ პრუსტი, ფრანგი მწერალი, 1871 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. სოლ ბელოუ, ამერიკელი მწერალი, 1915 წლის 10 ივლისს დაიბადა. რევაზ ლაღიძე, ქართველი კომპოზიტორი, 1921 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ჯაბა იოსელიანი, ქართველი პოლიტიკოსი, 1926 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. რონი ჯეიმს დიო, ამერიკელი როკ მუსიკოსი, ჯგუფ დიოს დამაარსებელი, 1941 წლის 10 ივლისს დაიბადა. ჯესიკა სიმფსონი, ამერიკელი პოპ მომღერალი და მსახიობი, 1980 წლის დღევანდელი დღის იუბილარია. და შოთა ჩოჩიაშვილი, ქართველი ძიუდოისტი, დაიბადა 1950 წლის 10 ივლისს. ანგუს კლაუდი, ამერიკელი მსახიობი, 1998 წლის დღევანდელ დღეს დაიბადა. ყველას ვულოცავ დაბადების დღეს, ვინც გვისმენს განსაკუთრებით კი მათ, და ტრადიციულად ვუსურვებ ბედნიერ ასაკს და საუკეთესო სურვილების ასრულებას. ჯესიკა სიმფსონი დაბადების დღე აქვს დღეს მას და მოდით გავაჟღეროთ ამ იუბილარის სიმღერა. Public Affair, ესეთი სიმღერა. ვუცავთ ჯესიკას დაბადების დღე.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი, FM 107.9. გზადაგზა, შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა, შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა, შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა, ყოველ დღე, შაბათ-კვირის გარდა, დილისათი საათიდან, ძველი ქალაქის ეთერში, FM A7.9-ზე. ვალუტის კურსი.
1: კიდევ ერთხელ სალამი 10:52 წუთია ზურბას რადიო მსმენელებო, დიახ, ვალუტის კურსი მზად არის და დავიწყოთ დღეს 10 ივლისს 1 ამერიკული დოლარი ღირს 2 ლარი და 63 თეთრი, 1 ევროს ღირებულებაა 3 ლარი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი ღირს, 1 თურქული ლირა კი 5 თეთრი. 10 არაბული დირჰამი ღირებულებაა 7 ლარი და 18 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრი ღირს. 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 82 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი კი 1 ლარი და 55 თეთრი ღირს. 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრი. 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 86 თეთრი. 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 26 თეთრი, 10 ჩინური იუანი 3 ლარი და 88 თეთრი. 10 ჩეხური კრონა 1 ლარი და 24 თეთრია, 10 დანიური კრონი 4 ლარი. აი ესეთი დღევანდელი დღის ვალუტის კურსი ზურბასო რადიო მსმენელებო. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათი იწურება, გადავდივართ შემდეგ საათზე და წინ გელოდებათ რუბრიკები პერსონა, სპორტი, პრეისტორია, სტატისტიკა. მაშასე დარჩით ძალყაზე FM 107.9 და გავატაროთ ერთად შემეცნებითად, ხალისიანად, კარგი მუსიკალური პროგრამის თანხლებით და შემდეგი მუსიკა და სიმღერა ამას შეგვისრულებს ჩვენ ამ დროისათვის ისეთი მომღერალი, როგორიც არის Billy Holiday. რასაც თქვით ბილიზე? I'm a fool to want you. განსაკუთრებით ჯაზის მოყვარულებს გიწვნით და ყველას ვისაც კი სულზე მალამოდ დაგედება.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

0: ვიქტორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: მოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე დიზი წერტილი G, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ. შენმე ვერ დამიჯერ, შენმე ვერ დამიჯერ, შენმე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილისათი საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 7.9-ზე. პერსონა.
1: დიახ, ეს არის რუბრიკა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და დარწმუნებული ვარ, თქვენ ძალიან გაინტერესებთ. პერსონაში ჩვენ საუბრობთ ნამდვილად იმ პერსონებზე, ვინც პარადიგმა შეცვალა თავის სფეროში და არიან დიდები. მოდით არ წარვადგენ, თუ ვისე მოგიყვებით, არ ჭირდება გონი წარდგენა. პირველი ბეწამებიდან ნათელი გახდება. როდესაც გუგონია, რომ ფეხბურთის ღმერთებმა ყველა შესაძლო ისტორია უკვე დაწერეს, მოედანზე ისევ ის ნაცნობი 10 ნომერი გამოდის და საფეხბურთო სამყაროს რეალობის საზღვრებს უფართოებს. 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში, მაშინ როცა არგენტინა უსრულეს პირას იდგა, ლიონელ მესიმ კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რომ მისი გენიალურობა დროსა და სივრცეს არ ექვემდებარება. ეს არ იყო უბრალოდ მატჩი, ეს იყო მორიგი ეპოსი, სადაც ლეგენდარულმა კაპიტანმა რეკორდების მსხვრევასთან ერთად თავისი გუნდი ნამდვილი საფეხბურთო სასწაულით მეოთხედ ფინალში გაიყვანა. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ანალიტიკურმა სააგენტო ოპტამ საზოგადოებას უნიკალური სტატისტიკური მონაცემები გაუზიარა. უნიკალური კამბექი მატჩი 78 წუთისთვის არგენტინელები 0-2-ს აგებდნენ. მსოფლიო ჩემპიონატების მთელ ისტორიაში არცერთ სხვა გუნდს არ მოუხერხებია ასეთ მოკლე დროში 2 ან მეტი ბურთის დეფიციტის აღმოფხვრა, თამაშის შემობრუნება და ძირითად დროში გამარჯვების მოპოვება. საიუბილეო გოლი ენცო ფერნანდესის მიერ გატანილი ბურთი მსოფლიო ჩემპიონატების საუკუნოვან ისტორიაში საიუბილეო მესამე 3000-ე გოლი აღმოჩნდა. ყველაზე გვიანი გოლი 91 წუთზე და 55 წამზე გატანილი ბურთი გახდა ძირითად დროში შეგდებული ყველაზე გვიანი გოლი, რომელიც კი ოდესმე არგენტინელ ფეხბურთელს მსოფლიო პირველობაზე გაუტანია. მესის ანტირეკორდი. ლიონელ მესი მუნდიალების ისტორიაში პირველი და ერთადერთი მოთამაშე გახდა, რომელმაც ერთი კონკრეტული ტურნირის მსვლელობისას ორი პენალტის რეალიზება ვერ შეძლო. სარეკორდო სერია. ამავდროულად ალბისელესტეს კაპიტანმა ახალი ისტორიული მწვერვალი დაიპყრო. იგი გახდა პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატების პლეი-ოფის ფაზაში ზედიზედ 6 შეხვედრა შეძლო გოლის გატანა შეხვედრაში. იმის მიღმა, რასაც ტაბლოებზე ვხედავთ, იმალება ამბავი, რომელიც ბევრად უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ გოლები და რეკორდები. ეს არის ამბავი ადამიანზე, რომელმაც საკუთარ ბედთან და სხეულთან ჭიდილში გამარჯვება მოიპოვა. ვინ არის ლიონელ მესი, როდესაც ის მოედნიდან გადის და პროჟექტორების შუქი ქრება? სამყარო მას უცხო პლანეტელად მოიხსენიებს, მაგრამ მესის ისტორია არა მიწიერი ნიჭის გარდა წარმოუდგენელ ადამიანურ სიმტკიცეს ეფუძნება. მესი როსარიოს გარეუბანში მუშათა კლასის ოჯახში დაიბადა. მამა ქარხნის მუშა, დედა დამლაგებელი. ბავშვობა, რომელიც ბევრს ბედნიერად წარმოუდგენია, სინამდვილეში დიდი ბრძოლა იყო. 11 წლის ასაკში მას ზრდის ჰორმონის დეფიციტი დაუდგინეს. ეს იყო მომენტი, როდესაც მისი ოცნებები შეიძლება სამუდამოდ დამსხვრეულიყო. ოჯახს არ ჰქონდა იმის სახსარი, რომ ძვირადღირებული მკურნალობა დაეფინანსებინა. პატარა ლეო ყოველ საღამოს საკუთარი ხელით იკეთებდა ნემსებს ფეხებში, ტკივილი, რომელსაც ის მაშინ განიცდი და მოგვიანებით დიდ მოედანზე გადატანილი დარტყმების ფონზე უმნიშვნელო მოეჩვენა. ესპანეთში გადასვლა, რაც დღეს წარმატების სიმბოლო დაღიქმება, მაშინ 13 წლის ბიჭისთვის უდიდესი ტრაგედია იყო. მან ყველაფერი მიატოვა: მეგობრები, მშობლიური გარემო, საყვარელი ადამიანები. პირველ წლებში ის ბარსელონას აკადემიაში დიდგმის არ საუბრობდა, იმდენად ჩაკეტილი და სევდიანი იყო. კონტრაქტი, რომელიც მის ბედს წყვეტდა, ცნობილ ხელსახოცზე დაიწერა, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ იმ პერიოდში მესის ოჯახი ფაქტობრივად გაიყო. მამა მასთან ერთად დარჩა, ხოლო დედა და დაძმა არგენტინაში დაბრუნდნენ, რადგან ვერ შეეწყვნენ ახალ გარემოს. ეს განშორება ლევოსთვის დიდი ფსიქოლოგიური ტვირთი იყო. ბევრს გონია, რომ მესი კაპიტანია, რომელიც ბევრს ყვირის. რეალობა სხვაგვარია. ის არის ინტროვერტი ლიდერი. მესი არ არის ექსტრავერტი, მას არ უყვარს კამერების წინ დიდხანს საუბარი ან საკუთარი თავის წარმოჩენა. მისი ლიდერობა დუმილშია. ის გუნდს მაშინ ამხნევებს, როცა თვალებით მუშაობს და მოედანზე 100% დებს. ის ბუნებით მორიდებულია, უყვარს მარტივი კერძები, როგორიცაა მილანესა, არგენტინული ხორცის კერძი, და იშვიათად ჩნდება ხმაურიან წვეულებებზე. ანტონელა, მისი ერთადერთი ნავსაყუდელი, ალბათ ყველაზე ლამაზი დეტალი. მის ცხოვრებაში ანტონელა როკუცუა. ის არ არის ვარსკვლავური წყვილის ტიპური ისტორია. ისინი ერთმანეთს 5 წლის ასაკიდან იცნობენ. ანტონელა მისი საუკეთესო მეგობრის ბიძაშვილი იყო. მისი მას 9 წლის ასაკში მიწერა წერილი: ერთ დღეს შენ ჩემი შეყვარებული გახდები. წლების განმავლობაში, როცა მისი მსოფლიოს იპყრობდა, ის ერთგულად ელოდა იმ ერთადერთს, ვინც მას ბარსელონას ოქროს ბურთებამდე იცნობდა. ანტონელა მისი ერთადერთი უსაფრთხო ადგილი, რომელიც მას სახლში აბრუნებს, როცა გარეთ მესის მითი იქმნება. მესის შვილები თიაგო, მატეო და ჩირო. ეს არის მისი ცხოვრების მთავარი პრიზი.
0: პერსონა.
1: მეგობრები ამბობენ, რომ მესი შვილებთან არის არა მსოფლიო ჩემპიონი, არამედ ჩვეულებრივი მამა, რომელსაც უყვარს მათთან ერთად თამაში, ვიდეო თამაშები და სკოლაში წაყვანა. ის ცდილობს შვილებს მიაღებინოს ის ბავშვობა, რომელიც თვითონ ტკივილისა და ნემსების გამო ბოლომდე ვერ მიიღო. აი ესეთი პერსონა გამოგვივიდა და კიდევ უფრო დიდს მივუძღვნით რუბრიკას.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: მივუძღვნით, უფრო დიდ დროს დავუთმობთ ამ უცხო პლანეტელს, დიახ, ათ ნომერს, მესის. ასეთ იყო ჩვენი რუბრიკა ამ დღეისათვის, სახელად პერსონა. რეკლამამ მითხრა, ჩვენი დრო არისო, მაშასე დაბუთმოთ რეკლამას ეთერი და რამდენიმე წუთში უნდა დაგიბრუნდეთ რუბრიკით ისევ და ისევ სპორტი.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაცია ის დაგვიკავშირდით 514 39 74 74.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 5 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21. მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი, ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილანში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: Down. დღის სპონსორია Camotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. სპორტის სიახლეები.
1: ფერმეტი საათია ზუსტად მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა და შუადღე მშვიდობის გზას გასაყარზე ვართ. მაშასე ჩემოკარგებო, მზად არის რუბრიკა სპორტის სიახლეები. გავლენიანმა სპორტულმა პორტალმა Goal.com-მა ოქროს ბურთის ფავორიტთა განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა და ჯილდოს მოგების კანდიდატები განიხილა. გამოცემის ვერსიით საქართველოს ნაკრებისა და PSG-ს შემტევი ხვიჩე კვარაცხელია რეიტინგში მერვე ადგილს იკავებს. ჯილდოს მოგების მთავარი კანდიდატი კი ინგლისის ნაკრებისა და ბაიერნის თავდამსხმელი ჰარი კეინია. რას წერს Goal.com-ი ხვიჩაზე? თუ კი ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფის საუკეთესო მოთამაშეს დავასახელებდით, ხვიჩა კვარაცხელია თითქმის ყველაზე ერთი თავით მაღლა იდგებოდა. PSG-ს გარემარბი ტურნირის ისტორიაში პირველი ფეხბურთელი გახდა, რომელმაც ზედიზედ 7 პლეი-ოფის მასში გოლი გაიტანა ან საგოლე გადაცემა მიითვალა. ამ შედეგში შედის რამდენიმე ბრწყინვალე გოლიც, როცა მოქმედი ჩემპიონები მორიგი ევროპული ტრიუმფისკენ მიიკვლევდნენ გზას. თუმცა კვარაცხელიას მთელი სეზონის განმავლობაში ნაჩვენებ ფორმას ასეთივე სიმაღლებისთვის არ მიუღწევია. ამასთან საქართველოს ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ მოხვედრა ერთგვარ ზღვარს უწესებს იმას, თუ რა პოზიციის დაკავება შეიძლება ოქროს ბურთის საბოლოო რეიტინგში. მიუხედავად ამისა, კაცისთვის, რომელსაც კვარადონას ეძახიან, საუკეთესო სამეულში მოსახვედრი გზა ჯერ კიდევ ღია და ამისთვის მას იმაზე მეტის გაკეთება, რაც უკვე გააკეთა, უბრალოდ აღარ შეეძლო. საბოლოო რეიტინგი ასე გამოიყურება Goal.com-ისა. პირველი ადგილი ჰარი კეინი, მეორე მაიკლ ოლისე, მესამე კილიან მბაპე, მეოთხე უსმან დემბელე, მეხუთე ლიონელ მესი, მეექვსე ერლინგ ჰოლანდი, მეშვიდე ლამინ იამალი. მერვე ხვიჩა კვარაცხელია, მეცხრე დეკლან რაისი, მეათე ლუის დიასი, მეთერთმეტე აშრაფ ჰაკიმი, მეთორმეტე ვიტინია, მეცამეტე ვინისიუს ჯუნიორი, მეთოთხმეტე მიკელ ოიარსაბალი, მეთხუთმეტე გაბრიელ მაგალაეში, მეთექვსმეტე ლაუტარო მარტინესი, მეჩვიდმეტე ბრუნო ფერნანდეში, მეთვრამეტე ბუკაიო საკა, მეცხრამეტე ჯუდ ბელინგემი და მეოცე ისმაილ საიბარი. მაროკოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მოჰამედ ვაჰბიმ საფრანგეთთან მარცხის შემდეგ პრესასთან ისაუბრა. უნდა ვაღიაროთ, რომ

0: ეს ყველაფერი გავაკეთეთ, მაგრამ ძალიან რთულ მეტოქეს შევხვდით. ეს რა თქმა უნდა იმედგაცრუებაა, მაგრამ მომავლისთვის მუშაობას გავაგრძელებთ. ვიცით, რომ მხოლოდ ერთ ქვეყანას არ წარმოვადგენთ ჩვენ, წარმოვადგენთ მაროკოელ ხალხს და აზიას და აფრიკის ბევრ ქვეყანას. ამ გუნდში ბევრი ადამიანი ხედავს საკუთარ თავს და ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას, რათა მომავალში ტიტულები მოვიგოთ, განაცხადა უახბიმ. კონფერენს ლიგის პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე ლუქსემბურგელი მონდორფი შინ დინამო თბილისთან 1-2 დამარცხდა. გამარჯვების შემდეგ დინამოს მთავარმა მწვრთნელმა თემურ კეცბაიამ მატჩი შეაფასა. რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ ამ ეტაპზე და ამ თამაშში მოგვეგო პირველი მატჩის გამართვა ადვილი არავისთან ამძიმე პირობებში მოგვიწია თამაში. სიცხე მინდორიც არიყო ისეთი, რომ სანახაობრივი და კარგი ფეხბურთი გეთამაშა, მაგრამ ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ პირველ ტაიმში მატჩის დაწყებიდან მალევე ორი გოლი გავიტანეთ და ნუ ამ შედეგით რა თქმა უნდა კმაყოფილები ვართ. შესაძლოა თამაშის ხარისხი იმდენად არ ვართ კმაყოფილები, რომ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ თამაში მოგვეგო და ჩვენ ეს სტუმრად მოვახერხეთ. ერთ კვირაში თბილისშია თამაში და იმედია, რომ ამ თამაშს ბოლომდე მივიყვანთ. რაც შეეხება გადანილ გოლებს, მეორე წუთზე ნიკა ნინუას ჩაწოდებით ბამთავური დარტყმით დინამო დააწინაურა. მე-19 წუთზე ნინუამ მეორე საგოლე პასი შეაზრულა, გოლი მათე ვაწაძის ანგარიშზეა. 33-11 წუთზე მონდორფმა ანგარიში შეამცირა, 24 წლის ფრანგმა შემტევმა ჰატიმ ფარმა ლორიას გაუტანა. საპასუხო მატჩი 16 ივლისს თბილისში გაიმართება, თუ დინამო პირველ ბარიერს დაძლევს მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპზე მონტენეგროს პეტროვაცსა და ლიეტუვის ჟალგირის შორის გამარჯვებულს შეხვდება.
1: სპორტის სიახლეები.
0: მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი მეოთხედფინალური მატჩი საფრანგეთსა და მაროკოს შორის შედგა, რომელიც მამრების გამარჯვებით 2-0 დასრულდა. ფრანგებმა უპირატესობა თავიდანვე მოიპოვეს და მეტოქე მომენტების შექმნის საშუალებას არ აძლევდნენ. თავად კი მარტივად ქნიდნენ. 22 წუთზე დეშამის გუნდს დაწინაურებაც შეეძლო, თუმცა კილიან მბაპემ პენალტის გატანა ვერ შეძლო, ბონომ მისი დარტყმული მოიგერია. მეორე ნახევარში მაროკომ თითქოს აქტიურად დაწყება სადა, თუმცა ფრანგებმა მალევე უპირატესობა დაებრუნეს და მე-60 წუთზე დეზირე დუეს პასის შემდეგ მბაპემ ანგარიში გახსნა. ამჯერად ბონო კილიანის დიდებული დარტყმის შედეგად უძლური იყო. ფრანგთა 10-ანისთვის ეს მიმდინარე ტურნირზე მერვე გოლი იყო, ისტორიაში კი მეოცე. შეხვედრას წერტილი უსმან დემბელემ დაუსვა, რომელმაც მბაპეს პასის შემდეგ გაიტანა და თავისი გუნდის სტატისტიკური უპირატესობა ტაბლოზეც აისახა. ამრიგად საფრანგეთი ზედიზედ მესამედ მსოფლიო ჩემპიონატის ნახევარფინალშია. მსგავსი შედეგი ისტორიაში მხოლოდ გერმანიასა და ბრაზილიას აქვთ. მამლების მეტოქის ვინაობა უკვე დღეს ღამით გაირკვევა, ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება. შეხვედრა 23 საათზე დაიწყება. შვეიცარიის ნაკრების კაპიტანმა გრანიტ ჯაკამ განაცხადა, რომ მისი გუნდი 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე რაც შეიძლება შორს გასვლას აპირებს. როცა მიზანთან ასიახლოს ხარ, წარმატების წყურვილი კიდევ უფრო ძლიერდება. ახლა ერთგვარ პოზიტიურ წნეხს განიცდით და წინსვლა გსურს. ჩვენთვის უდიდესი პრივილეგიაა მესისა და რონალდუს ეპოქაში თამაში. არგენტინის ნაკრების თამაშის დეტალურად გარჩევა ჯერ არ მოგვისწრია, მაგრამ ხვალიდან ძალიან საფუძვლიან ანალიზს შევუდგებით. ჩვენი მიზანია, რომ ტურნირზე რაც შეიძლება შორს წავიდეთ, განაცხადა ჯაკა. შვეიცარიელები ტურნირის მეოთხედ ფინალში არგენტინას 12 ივლისს ჩვენი დროით 05 საათზე დაუპირისპირდებიან. საფრანგეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა დიდიე დეშამმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში მაროკოს ნაკრებთან გამარჯვებაზე ისაუბრა. ნახევარფინალში ზედიზედ სამჯერ გავედით, ეს კარგია. ეს ლოგიკურად და ბუნებრივად ჟღერს, მაგრამ ამას ჯერ მიღწევა სჭირდება, ეს ადვილი არ არის. ახლა იქ ვარ, სადაც ყოფნა გსურდა. რთული თამაში იყო პენალტი, რაც შეეხება კილიანს, პრობლემა არ არის ის საკუთარ თავში, ეჭვს არასდროს შეიტანს. კილიანს კოჭის მცირე ტრავმა ჰქონდა, მან გარკვეული ტკივილი იგრძნო, მანუს კი მუხლი აქვს დაჟეშილი. ეს გასაკვირი არ არის, მატჩები საკმაოდ მჭიდრო და სწრაფი გამოდის. წარმოამდგენია, როგორ უხარიათ ადამიანებს საფრანგეთში, ჩვენ აქ გარკვეულწილად საკუთარ ბუშტში ვიმყოფებით. დღეს კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგით, ისევ ოთხეულში ვართ. ესე იგი, ჩვენ ჯერ კიდევ აქ ვართ, განაცხადა დეშამმა. ფრანგების მეტოქემ დღეს საღამოს გაი

0: შეკვევა ესპანეთი ბელგიას დაუპირისპირდება, მატჩი ჩვენი დროით 23 საათზე დაიწყება. აი ეს იყო სპორტის ახლები 200 რადიოს მენელებ ოტლე ტეილორ სვიფტი გააგრძელებს ჩვენს რადიო ეთერს. მადლობა ყურადღებისთვის, დაგებრუნდებით რამდენიმე წუთში რუბრიკით პრეისტორია.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34 43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
0: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო საჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: ძველი ქალაქის რიტმები FM ტალღაზე.

18:30 წუთია, მოგესალმებით, ეს არის პრეისტორია. ვისაუბრებთ ჯგუფზე, რომელმაც როკ მუსიკას ენერგიის ახალი სტანდარტი დაუწესეს. ეს არის AC/DC. დია, ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფზე მოგიყვებით, რომლის მუსიკა უკვე ნახევარ საუკუნეზე მეტია მსოფლიო სტადიონებსა და საკონცერტო დარბაზებში ჟღერს. AC/DC 1973 წელს ავსტრალიის ქალაქ სიდნეიში შოტლანდიიდან ემიგრირებული ძმების მალკომ და ანგუს იანგების მიერ შეიქმნა. ჯგუფის სახელიც შემთხვევითი არ ყოფილა. ლეგენდის მიხედვით მათმა და მარგარეტმა საკერავი მანქანის უკანა მხარეს შენიშნა წარწერა AC/DC, რაც ნიშნავს ცვლად და მუდმივ დენს. ძმებს ეს სახელწოდება იმდენად მოეწონათ, რომ გადაწყვიტეს სწორედ ის გამხდარიყო მათი ჯგუფის სახელი. მათი აზრით, ეს სიტყვები ზუსტად გამოხატავდა მუსიკის ენერგიასა და ძალას. ჯგუფის პირველი წლები მარტივი არ ყოფილა. შემადგენლობა რამდენჯერმე შეიცვალა, თუმცა მალევე AC/DC-ს შეუერთდა ვოკალისტი ბონ სკოტი, რომლის გამორჩეულმა ხმის ტემბრმა და სცენურმა ქარიზმამ ჯგუფი სრულიად ახალ საფეხურზე აიყვანა. სწორედ ამ პერიოდში შეიქმნა ისეთი ალბომები, რომლებმაც AC/DC-ს მსოფლიო როკ სცენის ერთ-ერთ მთავარ ძალად აქცია. 1980 წელს ჯგუფს უდიდესი ტრაგედია დაატყდა თავს. ბონ სკოტი მოულოდნელად გარდაიცვალა. ბევრს ეგონა, რომ AC/DC არსებობას შეწყვეტდა, მაგრამ მუსიკოსებმა გააგრძელეს გზა და ახალ ვოკალისტად ბრაიან ჯონსონი მიიწვიეს. იმავე წელს გამოვიდა ალბომი Back in Black, რომელიც ბონ სკოტის ხსოვნას მიუძღვნეს. ეს ჩანაწერი დღემდე მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ალბომია და ათეულობით მილიონი ეგზემპლარი აქვს გაყიდული. AC/DC-ს წარმატების საიდუმლო მათი უბრალო, მაგრამ ძლიერი მუსიკალური სტილია, მძლავრი გიტარის რიფები, ენერგიული რიტმი და დაუვიწყარი ცოცხალი შესრულება. განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა ანგუს იანგის სასკოლო ფორმამაც, რომელიც ჯგუფის სავიზიტო ბარათად იქცა. ნახევარ საუკუნეზე მეტი ხნის შემდეგაც AC/DC რჩება როკ მუსიკის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ჯგუფად. მათ დაამტკიცეს, რომ ძლიერი მელოდია და უცხრომელი ენერგია და ერთგულება საკუთარი სტილის მიმართ დროს არ ემორჩილება. სწორედ ამიტომ AC/DC დღემდე მილიონობით მსმენელისთვის ნამდვილი როკის სიმბოლოა. ეს იყო AC/DC და არის ჟღერს მისი Back in Black. მადლობა ბიბის, რომ ეს მის ფაილში მიპოვე. მადლობა ბიბი.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ბიზნესის სიახლეები.
1: ბიზნესის სიახლეებით დაგიბრუნდით 13:00 და 10 წუთზე მოგესალმებით შუადღე მშვიდობისა. გრძელდება გადაცემა გზადაგზა. პრემიუმ რესტორანის საკუთარ სამზარეულოში ახალ ინგრედიენტს შემთხვევით არამატებს, ასეთი გადაწყვეტილების უკან დგას ხარისხის, ტექნოლოგიისა და გემოვნური თვისებების დეტალური შეფასება. სწორედ ამ პრინციპით აირჩია ნეაპოლიტანურმა პიცერიამ ნაპოლი მსვანიძის ზეთისხილის ექსტრა ვირჯინ ზეთისხილის ზეთი, რომელიც კახეთში 1500 ჰექტარ ზეთისხილის ბაღებში მოყვანილი ნაყოფისგან იწარმოება და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მუშავდება. ნაპოლის კერძებში დღეს უკვე სვანიძის ზეთისხილის ექსტრა ვირჯინ ზეთის გამორჩეულ გემოს ამოიკითხავთ. პროდუქტი პირველადი ცივი დაწურვის ტექნოლოგიით მზადდება, გამოირჩევა დაბალი მჟავიანობით 0.2%-ამდე, ბუნებრივი არომატით და იმით, რომ ზეთისხილი მოკრეფიდან უმოკლეს დროში გადამუშავდება. სწორედ ეს მახასიათებლები აღმოჩნდა გადამწყვეტი იმ სამზარეულოსთვის, სადაც თითოეული ინგრედიენტის ხარისხი საბოლოო შედეგს განსაზღვრავს. თუ საქართველოში იქმნება პროდუქტი, რომელიც ხარისხით კონკურენციას უწევს საერთაშორისო ბრენდებს, ფიქრობ, ჩვენი პასუხისმგებლობაა მას მხარი დავუჭიროთ. სვანიძის ექსტრა ვირჯინ ზეთი ტექნოლოგიურად გამართული, გამორჩეული გემოვნური თვისებების მქონე და რაც მთავარია, ქართული პროდუქტია, ამბობს ნაპოლის დამფუძნებელი მამუკა კილაძე. ნაპოლი უკვე 6 წელია ავთენტიკური ნეაპოლიტანური ტრადიციით მუშაობს და ინგრედიენტების შერჩევას განსაკუთრებული სიფრთხილით ეკიდება. ამიტომ სვანიძის ექსტრა ვირჯინ ზეთის არჩევა მხოლოდ ქართული პროდუქტის მხარდაჭერის გადაწყვეტილება არ ყოფილა. ის ეფუძნებოდა ხარისხს, საერთაშორისო სტანდარტებსა და იმ გემოვნურ თვისებებს, რომლებიც ავთენტიკური ნეაპოლიტანური სამზარეულოსთვის აუცილებელია. სვანიძის ზეთისხილისთვის ეს არამშრომლობა განვითარების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია. კომპანია, რომლის თანამედროვე საწარმო კახეთში ფუნქციონირებს, უკვე აწარმოებს საერთაშორისო ხარისხის ექსტრა ვირჯინ ზეთისხილის ზეთს და თანდათან იმკვიდრებს ადგილს არამხოლოდ საცალო ბაზარზე, არამედ საქართველოს ჰორეკა სექტორის წამყვანი ობიექტების პროფესიონალურ სამზარეულოებშიც. სახედრის რძეზე მოთხოვნა წლიდან წლამდე იზრდება, თუმცა მწარმოებელი მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას ვერ ახერხებს, როგორც BMG-სთან ინტერვიუში სახედრების ფერმა ვირლანდიას დამფუძნებელმა თორნიკე ტეფნაძემ განაცხადა. გაყიდვების ზრდას არა მოთხოვნის ნაკლებობა, არამედ წარმოების შეზღუდული მოცულობა აფერხებს. მისი თქმით, სახედრის რძეზე მოთხოვნა განსაკუთრებით 2022 წლიდან გაიზარდა და ეს ტენდენცია დღემდე გრძელდება. წინაწელთან შედარებით ზრდა გვაქვს. ზოგადად ყოველწლიურად მოთხოვნა მატულობს, განსაკუთრებით კი ეს 2022 წლიდან გამოიკვეთა. გაყიდვების თვალსაზრისით ზრდა ისეთი არ არის, როგორც მოთხოვნის კუთხით, რადგან მოთხოვნა გაცილებით მეტია, ვიდრე ჩვენი მიწოდების შესაძლებლობა. ხშირად დეფიციტი გვაქვს და ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ერთთვიანი რიგიც კი გქონია, ამბობს თორნიკე ტეფნაძე. მისივე განმარტებით, ფერმა ამჟამად დღეში 20-30 ლიტრ სახედრის რძეს აწარმოებს, რაც ადგილობრივი ბაზრის მოთხოვნის სრულად დასაკმაყოფილებლადაც კი არ საკმარისია. სწორედ ამიტომ კომპანია ექსპორტზე გასვლას ჯერჯერობით ვერ ახერხებს. ექსპორტზე ჯერ ვერ გავდივართ, რადგან ამისთვის გაცილებით დიდი მოცულობის წარმოებაა საჭირო. დღეში 20-30 ლიტრს ვაწარმოებთ, მაშინ როდესაც ექსპორტზე საუბრისთვის სავარაუდოდ მინიმუმ 100 ლიტრი ყოველდღიური წარმოებაა საჭირო. დღეს რაც გვაქვს, ისიც სრულად ადგილობრივ ბაზარზე იყიდება და მოთხოვნას მაინც ვერ ვაკმაყოფილებთ, აღნიშნავს ტეფნაძე. მას შემდეგ, რაც 1 იანვრიდან ადვილად აალებადი და ფეთქებადი მასალების დადგენილი წესით განთავსების დარღვევაზე თბილისის საკრებულოს დადგენილების საფუძველზე მუნიციპალურმა ინსპექციამ გაზგასამართის სადგურების დაჯარიმება დაიწყო, ბიზნეს ოპერატორების უმრავლესობამ გაზის რეალიზაცია საერთოდ შეაჩერა. სექტორს მიაჩნია, რომ რეგულაცია მასზე არ უნდა ვრცელდებოდეს, რადგან თხევადი გაზის განთავსებისა და რეალიზაციის წესები ცალკე კანონით რეგულირდება. ბიზნესის საკმაოდ სოლიდურ ჯარიმებს სასამართლოში ასაჩივრებს. დაჯარიმებულთა სიაში არიან მათ შორის მსხვილი ნავთობკომპანიებიც, რომლებიც თხევადი გაზის რეალიზაციასაც ახორციელებენ. სენტა პეტროლიუმის გენერალური დირექტორი მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო უწყებების მხრიდან დაწესებული რეგულაციები არსებულ რეალობასთან შეუსაბამოა, ხოლო დაჯარიმების პროცესში სიხშირად შემთხვევითი ხასიათისაა. მეც მომიწია სადგურის დახურვა, არ არის გარკვეული, რის გამო ხდება დაჯარიმება, რატომ ხდება, რომ ერთი და იგივე მსგავს სიტუაციაში არსებული კომპანიების ზოგი ჯარიმდება, ზოგი არ ჯარიმდება. ამაც ძალიან ცუდი სუნი უდის პირდაპირ რომ თქვათ, რადგან ის, რაც ამ რეგულაციებში წერია, პრაქტიკულად მისი დაკმაყოფილება შეუძლებელია. მაგრამ არის კომპანიები, რომლებიც ამას წარმატებით წყვეტენ, რა გზით, რა საშუალებით, მე არ ვიცი, მაგრამ ოპერირებენ. საინვესტიციო კომპანია KAS Group-ის გენერალური დირექტორის ეკატერინე თორდიას აზრით, მხოლოდ საზღვაო და სამთო სათხილამურო მიმართულებებზე კონცენტრირება არასწორია და აუცილებელია მდიდარი ისტორიისა და გამორჩეული ბუნების მქონე სხვა რეგიონების განვითარებაც.
0: ბიზნესის სიახლეები.
1: საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის ძლიერ და სუსტ მხარეებზე ეკატერინე თორდიამ BMG-ის გადაცემა წერტილში ისაუბრა და დაასახელა ის მთავარი ფაქტორები, რომლებიც რეგიონებში ბიზნესის ის განვითარებას განსაზღვრავს. ეკატერინე თორდიას შეფასებით, ქვეყნის უმთავრესი საინვესტიციო უპირატესობა მისი პირვანდელი ხელუხლებელი ბუნებაა, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ მხოლოდ ტრადიციულ კურორტებზე ფოკუსირება არასწორია და აქცენტი ეკოტურისტული პოტენციალის მქონე სხვა რეგიონებზეც უნდა გაკეთდეს. მისი თქმით, წარმატების ფორმულა ბუნების ავთენტიკურობისა და უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის სინთეზშია. საჭიროა, რომ ჩვენი რეგიონების სხვადასხვა მიმართულების განვითარება, სადაც მდიდარი ისტორია და გამორჩეული ბუნებაა, მსოფლიოში ეკოტურიზმი დიდი ხანია პოპულარულია, ადამიანებს სურთ ხელუხლებელი ავთენტიკური გარემო შეიგრძნონ, თუმცა ერთი მხრივ უნდა დავიცვათ ბუნების ავთენტიკურობა, ხოლო მეორე მხრივ შევქმნათ გამართული და რაც მთავარია უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა. სწორედ ექსტრემალური ატრაქციონების, მათ შორის მინის ხიდისა და ბუნების ჰარმონიული შერწყმა ქმნის დაუვიწყარ დასვენებას, აღნიშნა თორდია. KAS Group-ის ისრაელური საინვესტიციო ჰოლდინგია, რომელიც საქართველოში 2016 წლიდან საქმიანობს და 120 მილიონი ლარის ინვესტიცია აქვს ჩადებული. ეს იყო ამ დროისათვის ბიზნეს სიახლეები. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ახლა კი რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში და მე დაგიმბრუნდებით რამდენიმე წუთში მორიგი რუბრიკით და ეს იქნება ეს უნდა იცოდე.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გზადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გზადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხების სამეცნიერო აღმოჩენებს. გზადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გზადაგზა ყოველ დღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9-ზე. ეს უნდა იცოდე.
1: დაპირებული რუბრიკა ეს უნდა იცოდე. და მეცნიერების რეკომენდაცია. თუ რასთან დაკავშირებით, ახლა ვემოგებებით. ახალი სტრატეგიული ნაშრომის თანახმად, ნასას მომავალი მთვარის ბაზის განუყოფელი ნაწილი უნდა გახდეს სპეციალური ბიოიზოლირებული ლაბორატორია. მისი მთავარი დანიშნულება იქნება დედამიწის იმპოტენციურად სახიფათო ბიოლოგიური დამბინძურებლებისგან დაცვა, რომლებიც შესაძლოა კოსმოსიდან ხომალდებს ჩამოხვეს. კაცობრიობამ კოსმოსის ათვისების სრულად ახალ ეპოქაში შეაბიჯა, თუმცა ჩვენი პლანეტარული უსაფრთხოების სტრატეგიები აშკარად ჩამორჩება იმ რისკებს, რაც უცხო პლანეტური ნიმუშების დედამიწაზე დაბრუნებას ახლავს. ამბობს კვლევის თანაავტორი ფრედერიკ მოქსლი. აიდაჰოში დაფუძნებული სტრატეგიული საფრთხეების ანალიზისა და კვლევითი ლაბორატორიების დირექტორი. ჩვენ მიერ შემოთავაზებული ობიექტი არსებითად იქნება ერთგვარი დამცავი ფარი დედამიწასა და იმ ცოცხალ ორგანიზმებს შორის, რომლებიც შესაძლოა მომავალ კოსმოსურ მისიებს გამოყვეს. განმარტავს მოქსლი. მისი თანაავტორია ენტონი რიჩარდი, მაკგილის უნივერსიტეტის ბიოლოგიის პროფესორი და ბილერის გარემოს დაცვის სკოლის დირექტორი. ჟურნალ ამბიოში გამოქვეყნებულ ნაშრომში მოქსლი და რიჩარდი ამტკიცებენ, რომ მთვარიდან, მარსიდან ან კიდევ უფრო შორი კოსმოსიდან მოპოვებული ნებისმიერი მასალა ჯერ მთვარეზე არსებულ უსაფრთხო საკარანტინო და კვლევით ბაზაზე უნდა გადაიტანონ და არა პირდაპირ დედამიწაზე. ავტორები გვთავაზობენ, რომ მთვარის ამ ობიექტზე შემოსულ ნიმუშებთან ნებისმიერი მანიპულაცია მხოლოდ რობოტების მეშვეობით განხორციელდეს. ეს მაქსიმალურად შეამცირებს ადამიანის ინფიცირებისა და უცხო ორგანიზმების გარემოში შემთხვევითი გაჟონვის რისკს. მიუხედავად იმისა, რომ არამიწიერი ცივილიზაციების ან სიცოცხლის უცხო ფორმების არსებობა ჯერ კიდევ არ არის დამტკიცებული, მკვლევრები გვაფრთხილებენ, დედამიწის ბიოსფეროში ნებისმიერი ახალი სიცოცხლის ფორმის შემოჭრას შეიძლება არაპროგნოზირებადი ეკოლოგიური შედეგები მოხდეს. ამის მაგალითად მათ დედამიწაზე ინვაზიური სახეობების ისტორია მოჰყავთ. ინვაზიურ სახეობებზე ჩატარებულმა 10 წლეულების კვლევამ აჩვენა, თუ როგორ შეუძლია არასწორ დროსა და ადგილას მოხვედრილ ორგანიზმს უკონტროლოდ გავრცელება, რასაც ხშირად სავალალო და შეუქცევადი გრძელვადიანი გავლენა აქვს ეკოსისტემებზე. ამბობს ბიოლოგიური ინვაზიების ექსპერტი პროფესორი ენტონი რიჩარდი. ეს გამოცდილება სრულად ამართლებს მკაცრი და ფრთხილი მიდგომის აუცილებლობას კოსმოსური წარმოშობის ორგანიზმების მიმართ. ეს სამეცნიერო ნაშრომი ძალიან მნიშვნელოვან დროს ქვეყნდება, რადგან დღეს კოსმოსურ კვლევებში საერთაშორისო და კომერციული კონკურენცია პიკს აღწევს. სახელმწიფო სააგენტოები და კერძო აეროკოსმოსური კომპანიები სწრაფად აფართოებენ თავიანთ მისიებს დედამიწის ორბიტის მიღმა. ავტორების აზრით, ეს მზარდი და კონკურენტული გარემო ბიოუსაფრთხოების მკაცრი სტანდარტების დანერგვას უფრო აუცილებელს ხდის, ვიდრე ოდესმე. კვლევაში განხილულია ისეთი კრიტიკული შემთხვევებიც, როგორიცაა მაგალითად კოსმოსური ხომალდის ავარია, რომელსაც დაბინძურებული მასალა გადააქვს, ტექნიკური გაუმართაობა ან თუნდაც ასტრონავტების შესაძლო ინფიცირება კოსმოსურ გარემოში ყოფნისას. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ დედამიწაზე არსებულ ლაბორატორიებს არ შეუძლია უზრუნველყოს აბსოლუტური იზოლაცია, კონტროლი ან უცნობი წარმომავლობის მქონე მიკროორგანიზმის სრული განადგურება, თუ კი ავარია მოხდება. ავტორების თქმით, დედამიწის მიღმა, სიცოცხლის ძიება უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯია მეცნიერებისთვის, თუმცა შესაძლოს აფრთხებს კაცობრიობა წინასწარ მომზადებული უნდა შეხვდეს. მთვარე შესაძლოა კაცობრიობის პირველ თავდაცვის ხაზად იქცეს. აცხადებენ ისინი. რუბრიკა, რომელიც ყოველთვის გვაოცებს სულცხელცხელი კვლევებით. მოდი სულიერ რაც მინდოდა მეთქვა რუბრიკაში, ეს უნდა იცოდე. იმდენი რამის თქმა მინდა კიდევ, ეს უნდა იცოდეში. მოდით ამასაც ვიტყვი და მოგიყვებით. 2024 წელს მეცნიერებმა პირველი პირდაპირ მტკიცებულება აღმოაჩინეს იმაზე, რომ ადამიანის თავისა და ზურგის ტვინში შინაგანი ნარჩენებისგან დაცლის სისტემა არსებობს. ხოლო ახალი ნაშრომის თანახმად, ეს სისტემა შეიძლება ქრონიკული დაღლილობის სინდრომის სიმპტომებს იწვევდეს. ქრონიკული დაღლილობის სინდრომს ხშირად მიალგიურ ენცეფალომიელიტს უწოდებენ. ეს დარღვევა იმდენად ცუდადაა შესწავლილი, რომ მისი არც გამომწვევი მიზეზია ცნობილი და არც მკურნალობის გზები. ადრე ექიმებს მიაჩნდათ, რომ თუ პაციენტს უკიდურესი დაღლილობა, გონება გაფანტულობა ან გრიპის მსგავსი სიმპტომები ქრონიკულად აღენიშნებოდა, დიდი ალბათობით პაციენტი ამ ყველაფერს იგონებდა. ამის მიზეზი ის იყო, რომ აღნიშნულ ჩივლებს სხვა ახსნა უბრალოდ არ მოეძებნებოდა. ბოლო წლებში მეცნიერებმა პაციენტთა გენებში, თავზურგტვინის სითხეში, სისხლსა და ნაწლავის მიკრობიომაში ბიოლოგიური მარკერები იპოვეს. ბევრი მათგანი იმუნურ სისტემასთან და ანთებით პროცესებთანაც დაკავშირებული, რაც ჯანმრთელობის სისტემურ პრობლემებს მიანიშნებს.
2: ეს უნდა იცოდე.
1: ახალი ნაშრომის ავტორებმა, რომლებიც ავსტრალიის გრიფიტის უნივერსიტეტში მუშაობენ, ახალი მოსაზრება გამოთქვეს. მთავარი პრობლემა შეიძლება ტვინის გლიმფურ სისტემაში იყოს. ეს ტვინის გამწმენდი სისტემაა. აღსანიშნავია, რომ ახალი კვლევა მცირე მასშტაბისაა, თუმცა ჰიპოთეზა ლოგიკურად გამართულია. გლიმფური სისტემა ნაკლებადაა შესწავლილი. მის შესახებ უმეტესად დაგვებზე ჩატარებული კვლევებიდან ვიცით. სავარაუდოდ ტვინის გაწმენდა ძირითადად ძილის დროს ხდება. ამაში ტოქსიკური პროდუქტების ან მკვდარი უჯრედების ტვინიდან გამოდევნა იგულისხმება, რაც თავზურგტვინის სითხიდან ხდება. ადამიანებში გლიმფურ სისტემასთან დაკავშირებული პრობლემები კოგნიტიური უნარების დაქვეითებასთან, მეხსიერებისა და ძვალკუნთოვანი სისტემების პრობლემებთან და ფსიქოზთან აქამდეც ყოფილა დაკავშირებული. ამის მიუხედავად, ეს პირველი კვლევაა, რომელშიც გლიმფური სისტემის გაუმართაობა დაუკავშირეს. ახალი ნაშრომის ავტორებმა 31 ცდის პირის ტვინის მაგნიტორეზონანსული სკანერები 27 ჯანმრთელი ცდის პირისას შეადარეს. გლიმფური სისტემის პირდაპირ გამოსახვა რთული საქმეა. სწორედ ამიტომაა, რომ ეს სისტემა აქამდე ცუდად იყო შესწავლილი. საამისოდ ადამიანის თავზურგტვინის სითხეში სპეციალური მოწყობილობა შეჰყავთ. ეს ინვაზიური პროცედურა. მეორე მხრივ, გრიფიტის კვლევრებმა სხვა მიდგომა აირჩიეს. მათ არაინვაზიური ტექნიკა გამოიყენეს, რომელიც უბრალოდ გლიმფურ ფუნქციას აფასებს. საამისოდ იგი ტვინში არსებულ სისხლძარღვებში თავზურგტვინის სითხის დიფუზიის მაჩვენებელს ზომავს. ეს ნაკლებად პირდაპირი და ზუსტი მეთოდია, თუმცა, როგორც ვთქვით, იგი არაინვაზიურია. სხვათაშორის ამ ტექნიკით უკვე გამოვლინდა, რომ პარკინსონის დაავადების, ალცჰაიმერის, სისხლის წნევასთან დაკავშირებული პრობლემებისა და მრავლობითი სკლეროზის მქონე პაციენტებში გლიმფური დინება დარღვეულია. ნაშრომში წარმოდგენილი მიგნებების ასახსნელად დამატებითი კვლევები გახდება საჭირო და იგი გამოცემაში Frontiers in Neuroscience აი ამ გამოცემაში გამოქვეყნდება და ვისაც სეღრმისეულად უნდა ეს კვლევები გაიგოს, აი ამ გამოცემაში შეუძლია გაეცნოს. ახლა კი რეკლამის როა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მაშასე გველოდება ბევრი რეკლამა წინ და ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას განაგრძობს ლეონარდ კოენი.
0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
2: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-19. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: აი ია აი თითი აილაინი
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: გადაგზა შენ აღმოაჩენ მუსიკის მრავალფეროვან სამყაროს და ეუფლებით ციფრების და სტატისტიკის ენას. გადაგზა შენ გაიხსენებ მნიშვნელოვანი თარიღების საბედისწერო ისტორიებს და შეეხები სამეცნიერო აღმოჩენებს. გადაგზა შენ ისწავლი ჯანმრთელობის საიდუმლოს, გაიგებ ბიზნესის ახალ შესაძლებლობებს, გახდები სპორტული გამარჯვებების თანამგზავრი. გადაგზა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა დილის 10 საათიდან ძველი ქალაქის ეთერში FM 107-ზე. ვალუტის კურსი.
1: 11 საათი შესრულდა ძვირფასო რადიო მსმენელებოთ და ვალუტის კურსი უნდა გაგაცნოთ. მოდით დავიწყოთ. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ღირსა დღეს. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 56 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი ღირს. 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 18, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრი, 1 ავსტრალიური დოლარი 1 ლარი და 82 თეთრია, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 45 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 17 თეთრი. ხო, ეს უკვე ვთქვით. 1 ბრაზილიური რეალი 50 თეთრია, 1 კანადური დოლარი 1 ლარი და 86 თეთრი, 1 შვეიცარიული ფრანკი 3 ლარი და 26 თეთრი, 10 ჩინური იუანის შეძენა შეგიძლიათ 3 ლარად და 88 თეთრად, 10 ჩეხური კრონას ღირებულება 1 ლარი და 24 თეთრი, 10 დანიური კრონი კი 4 ლარი და 3 თეთრი ღირს. აი ეს იყო დღევანდელი გზადაგზა ძირფასო რადიო მსმენელებო. მე ვფიქრობ, რომ ღირსეულად გიმასპინძლეთ, გზად და გზად გქონდა ძალიან ბევრი კარგი ინფორმაცია და მუსიკალური პროგრამა ასევე და მანუ ჩაუს ბონგო ბონგოთი და გემშვიდობებით ძალიან მიყვარხართ. მე ვიყავი მაია და ბედნიერ შაბათ კვირას გისურვებთ. დაგებრუნდებით ორ შაბათს. აბა, კარგად.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ყველა ქალაქს თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა,

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

0: ლაინია. აი თითი. აი ლაინი.
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

გენატრება უსმი არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ყურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: გაგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის სამურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი
3: Once

0: ცინო.
1: ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩი და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
7: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

0: Wait, hold up, stop.
1: ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივის სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე busy.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია. აი თითი. Eyeline.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ახალი ჰიტი. ძველი ქალაქის ეთერში.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშ

0: ჯგუფშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ყველა დიქტატორის სინამდვილეში მშიშარა. მათი ბიოგრაფია იდენტურია. ჯერ შეძრებიან საჭირო დროს საჭირო ადგილზე, მერე გაწირავენ მათ მოკავშირეებს და ხდებიან ლიდერები. მერე აღზევდებიან, მერე დიდ ფულში შოვნიან. ამის მერე ეწყებათ შიშები, რომ მათ მოკლავენ, რომ მისიანები უღალატებენ, რომ აუჯანყდებიან და ამ გზაზე ბევრ სისასტიკეს იდენენ. ბოლოს კი როგორც წესი, მისით არგუდებიან, კლავენ. დაახლოებით ეს საფინალო პერიოდი უდგას პუტინს. დანარჩენი ყველა ეტაპი უკვე გავლილი აქვს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლიკლიკაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თავდასხმის შიშით სრულ პარანოიაშია. გამოცემა The Sun ახალი ჟურნალისტური გამოძიების დეტალებს ასაჯაროებს, რომლის მიხედვითაც პუტინმა თავის ორ უფროს ქალიშვილს უბრძანა მასთან ერთად ტყეში მდებარე საიდუმლო და დაცულ ბუნკერ სასახლეში გადავიდნენ საცხოვრებლად. ვალდიაში მდებარე მაღალტექნოლოგიური სატყეო კომპლექსში პუტინის უფროსი ქალიშვილები 41 წლის მარია ვორონცოვა და 39 წლის კატერინა ტიხონოვა შვილებთან ერთად უკვე გადავიდნენ. სასახლეში მათ პუტინის რჩეული 43 წლის ალინა კაბაევა და მათი ორი საერთო ვაჟი 11 წლის ივანი და 6 წლის ვლადიმირი დაყვნენ. მოსკოვიდან 230 მილის დაშორებით ორ ტბას შორის მდებარე კომპლექსი ნამდვილ ციხესიმაგრეთაა ქცეული. უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით მას შემდეგ გამკაცდა, რაც უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის სიღრმეში შეღწევა დაიწყეს. სასახლის გარშემო საჰაერო თავდაცვის კოშკების რაოდენობა 7-დან 27-მდე გაიზარდა. ტერიტორიაზე კი საიდუმლო ბუნკერია განთავსებული. ფიზიკური დაცვის გარდა პუტინს ჰაკერული შეტევისაც ეშინია. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამეინის ლიკვიდაციის ვერსიის ფონზე, რომელსაც თითქოს სათვალთვალო კამერების გატეხვის შემდეგ უთვალთვალებდნენ, პუტინმა რუსეთის სათვალთვალო ქსელის შემოწმება ბრძანა. მისი პირადი უსაფრთხოებისათვის სათვალთვალო სისტემა ინტერნეტისგან სრულიად იზოლირებულ ჰერმეტულ ქსელზე გადაიყვანეს. საინტერესოა, რომ პუტინის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ქალიშვილი, 23 წლის ლუიზა როზოვა, სვეტლანა კრივონოგიხის შვილი, ამ ციხესიმაგრეში არ იმყოფება და ძირითადად პარიზში ცხოვრობს. სანამ რუსეთის პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად ბუნკერში იმალება, უკრაინის 400 მილიონი ფუნტის ღირებულების ბლიც შეტევის შემდეგ დიქტატორს აცნობეს, რომ ქვეყნის ფინანსური სისტემა კოლაფსის ზღვარზეა და მალე შესაძლოა ჩამოიშალოს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლიკლიკაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: თბილისი. 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი. Eyeline.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Eyeline-ში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი. ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმხების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9.

დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

feels so good. You're lying here next to me.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. მე საუკეთესო მუსიკის თავას ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79, ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშვთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორია

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

შენ უსმენ საუკეთესო მუსიკის ტალღას. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ძველი ქალაქის რითმები. ეფიმ ტალვაზე.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდებათ ახლა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: Пулис даз

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

გენატრება უსმენ არ უღალატებ გიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქი მომხმარებელთა და მწარმოებელთა ადგილია. აირჩიე და იცხოვრე. ძველი ქალაქი. FM 107.9.

0: გსურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. Ну ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: ოცნების ქალაქში მოსახვედრად ხანდახა რადიო მიმღები საკმარისია. ძველი ქალაქი FM 7.9.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლების თვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

მუსიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ შენ მე ვერ დამიჯერ
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 107.9 რადიო ძველი ქალაქი

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

If you step on my lawn, that I'm fearsome and I'm wretched.

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9. You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there? Is it pretty in pink or all see-through? Is it showing off my brand new lower

0: me alone. Leave me alone.
1: ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: 좀 나 카메라나 얼른 나가 봐라 Toxic lover you know better 거기선 집하고 얼른 나와 You little demon in my storyline Don't knock on my door I'll see you
1: ქალაქის მონუმენტები კი არ ელოდებიან ტურისტებს ტურისტები თავად ქმნიან მონუმენტებს

თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9